0: con anh cái thùng ta bị đấy.
1: Cái đó là cái gì đấy em nãy nè.
2: Đã chính cái cái HIV test đầu cái đâu vậy?
1: Cái gì nữa bạn đi đấy HIV test đầu đôi đấy.
2: Ivani lo hôm ấy, anh mà xem hay nãy rồi. À đó, Ivani HIV test đầu thử xem nè, hay nãy rồi.
1: Nãy bạn đi em quỳ rồi, đây này khăng nãy rồi. À đó có cái gì nữa HIV test đầu đôi đấy. Nãy bạn đi cái xe, anh mà nãy mà bố, em thà xem là đâu Ivani nè.
2: À đây này thế đó. HIV test đầu thử đó nè, HIV lấy nãy trai cái lấy tiền nãy khăng đâu phải bao xa. Em nó phải bao thà vậy nè. Mà xí, học trang phần lấy bao, anh mà đi, à quay anh cái đồng nghiệp sĩ cái đó vậy nè. À đó nè HIV test đầu đó nè, ít sáu cái HIV status khăng đâu phải bao xa. Routine health check cái gì, sáu âm mưu hay là đâu vậy nè.
1: Ai số, HIV test đầu thử nè nghe, đó đó, cái gì mà positive rồi, cái gì, mày làm nó khăng ngay đó.
2: HIV test đầu phải bao xa, confidential nè. Aduga nangi test ki result da kana mata da haido oi adu nang na AIDS ki maram da hena khanginga badi HIV helpline number 1097 da call to salo adagi aku pomaro loina khangani chalake ko
3: call coin gr longbi ki yai phana ba gsp crop science limited na longbi ki phok thok bu cha da tara da ki tara manga phaw be henga than bangam laba acho ba khudol am tambi re re call coin gr call coin gr de yauri ba seaweed extract humic acid am di amino acid na ho pam bi bu masani tin pokhali gaitin am di kyolin asina ho maru nin tin chang bangam ali ho ham chelande lo sangam amada supna ki kilo hum khat chai thok piu call coin gr fang fam ar agro kashampat am di adong naknaba tilhad hidak gonfam singh
4: exotica exotica lomi gi anoba yaifa paujel exotica hairiba tilhak hidak asina mana kakpi mana chikpi mana konchinbi mara pumbi usingjamanbi marik utong nungi waikupmanbi amadi atai atai lomi nami pai nariba tilna kaya dagi ngathopangami hairiba tilhat hidak asina lophombu kuina tilsing dagi ngathopada natana phobusu mapangan kalkhat amangami sawong su fazahali sizinabiu exotica adomgi manak nakpa tilhat hidak yonfam singda fangli exotica exotica exotica
5: ho lomi ekhoi gi nungai ra ba pao matam jagi lakpane paisa su le jada ba mi su le jada ba ekhoi di am tang chai ba da pambi de kana ba pi ba hong chu hong ba masan tara taru hon mon hum su yau ra ba japan company miju sina puthok ba algeria plant growth stimulate pambi bu he na ma pangan kalhan ba he na wang kalhan ba masama u phan ba pambi gi machin jak ni algeria phang pham thaujal agro manipur sagolban mai no le rak amadi mana
6: Office of the Accountant General Audit Manipur ki contractual basis ta young professional ki firm amalawna bagidamak candidate sing degi darkhas kauri mahi gi thak BTech BE Computer Science IT MCA natraga Data Science Statistics natraga Finance ta Masters degree oigadabani candidate sing na August ki tang tara tarita gi tarama pan phawda form thajin birak payagani akupamarol AG Audit Manipur gi official website gi khangbi bayagani
7: Vikrant Gol, Vikrant Gol, Vikrant Gol. Sangam da kilo ani harna traga lengoi tor laga season abana. Low da taraka da ba mayon sikpi mana konsin bi utongtin amadi wahit tagi ngakthok pangami. Fung fung agro values kai sampat near Sisipur bus parking amadi manak nakpa tilari.